Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 24 juni blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
2: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Och det är klart för start.
9: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 24 juni blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
2: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
2: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
2: I Götene, Lidköping och Mariestad.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
5: Men wow, vad mycket tyger!
6: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
7: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
8: yeah! Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
9: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
10: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
11: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
12: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
0: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 24 juni blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Och det är klart för start.
9: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
10: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
12: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
13: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Men wow, vad mycket tyger!
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
8: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
9: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 24 juni blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14. Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. USAs senat har för första gången röstat igenom en resolution som kräver att president Donald Trump avslutar kriget i Iran eller söker kongressens tillstånd för fortsatt militär verksamhet. Detta rapporteras av amerikanska medier och markerar en betydande åtgärd i senatens kontroll över militära insatser. Samtidigt meddelar Rysslands president Vladimir Putin att landet är redo för fredssamtal med Ukraina. Enligt uppgifter från Sky News kräver Putin att förhandlingarna ska baseras på samtalen som hölls i Istanbul 2022. I Tyskland har tågtrafiken återupptagits efter hela järnvägsnätet varit förlamat under tisdagskvällen. Tågbolaget Deutsche Bahn uppger att ett avbrott i järnvägsradionätet orsakade stoppet, men att tekniker nu har åtgärdat felet. Nordkoreas ledare Kim Jong-un har meddelat att landet kommer att utrusta sin marin med kärnvapen. Under en ceremoni sa Kim att programmet följer planen och att det även finns avsikter att bygga krigsfartyg med en vikt på 10 000 ton. I Göteborg upplever man en rekordökning just nu av norska turister. Enligt Helena Lindqvist från Göteborg & Company har antalet norska gästnätter tredubblats under årets första 4 månader jämfört med förra året. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Denna morgon inleds med mulet väder, men det kommer spricka upp under dagen och framåt eftermiddagen så väntas det bli uppåt 21 grader längs västkusten och upp till 26 grader över Skaraborg. Måttlig vind från sydväst som längs kusten kan vara frisk.

Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 24 juni blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Komma upp i jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare.

0: Självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
1: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
3: Din grusleverantör.
4: Och det är klart för start.
5: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla. Helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll. Underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
6: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
13: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
14: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
17: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
19: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
8: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
9: Som du kan njuta av direkt.
8: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
9: Vedumsgräs, din gröna lösning.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
12: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
13: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
15: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
16: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
15: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
17: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
18: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
20: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
0: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Och det är klart för start.
2: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
24: yeah! Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. USA:s senat har för första gången röstat igenom en resolution som kräver att president Donald Trump avslutar kriget i Iran eller söker kongressens tillstånd för fortsatt militär verksamhet. Detta rapporteras av amerikanska medier och markerar en betydande åtgärd i senatens kontroll över militära insatser. Samtidigt meddelar Rysslands president Vladimir Putin att landet är redo för fredssamtal med Ukraina. Enligt uppgifter från Sky News kräver Putin att förhandlingarna ska baseras på samtalen som hölls i Istanbul 2022. I Tyskland har tågtrafiken återupptagits efter hela järnvägsnätet varit förlamat under tisdagskvällen. Tågbolaget Deutsche Bahn uppger att ett avbrott i järnvägsradionätet orsakade stoppet, men att tekniker nu har åtgärdat felet. Nordkoreas ledare Kim Jong-un har meddelat att landet kommer att utrusta sin marin med kärnvapen. Under en ceremoni sa Kim att programmet följer planen och att det även finns avsikter att bygga krigsfartyg med en vikt på 10 000 ton. I Göteborg upplever man en rekordökning just nu av norska turister. Enligt Helena Lindqvist från Göteborg & Company har antalet norska gästnätter tredubblats under årets första 4 månader jämfört med förra året. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Denna morgon inleds med mulet väder, men det kommer spricka upp under dagen och framåt eftermiddagen så väntas det bli uppåt 21 grader längs västkusten och upp till 26 grader över Skaraborg. Måttlig vind från sydväst som längs kusten kan vara frisk.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 24 juni blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
6: Din grusleverantör.
7: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
8: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.

0: i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
3: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
4: Vart då?
3: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
4: Några schyssta deals?
3: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
4: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Har det riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
10: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
11: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
10: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
11: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
10: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
12: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
14: Tjena, är det du som är Fröken Grus eller?
15: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
14: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss. Vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
16: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
17: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
18: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Ja, det stämmer.
18: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Färdig gräsmatta på rulle.
3: Välkommen till Vedums gräs.

0: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
2: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
3: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
2: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
10: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
12: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
13: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luftet och Bakluckeloppis. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
14: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
15: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Det stämmer.
15: Ja, strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
18: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
19: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service, Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
20: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.
21: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Sverigedemokraterna vill införa ett offentligt pedofilregister och en statlig pedofilkarta som ska vara interaktiv. Det säger Jimmy Åkesson i SVTs morgonstudio från Almedalen. Föräldrar ska kunna se om det finns registrerade pedofiler i deras område. En stöldhärva har nystats upp med hjälp av en GPS-försedd fyrhjuling som stals i Leksand. Idag väntas domen mot 8 personer som misstänks för att ha varit involverade i de omfattande stölderna. Den tekniska utrustningen har visat sig vara avgörande för polisens utredning. Sommaren medför en ökad risk för unga att rekryteras till grova brott, enligt en rapport från SVT Nyheter. Gäng använder sociala medier och krypterade chattar för att locka unga till kriminella uppdrag, vilket gör att fler ungdomar dras in i kriminalitet när vuxna är mindre närvarande. Och rekordvärmen som dragit in över Europa med 40 plus grader i flera länder beror på en omega-blockering. Varm luft från Sahara har fastnat över Europa på ett sätt som kan liknas vid ett växthus. Solen lyser in, men luften byts inte ut. Det säger meteorologen Magnus Joelsson till TT. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Denna morgon inleds med mulet väder, men det kommer spricka upp under dagen och framåt eftermiddagen så väntas det bli uppåt 21 grader längs västkusten och upp till 26 grader över Skaraborg. Måttlig vind från sydväst som längs kusten kan vara frisk.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 24 juni blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Komma upp i jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
10: Tovex bil. Hela vägen.
11: Rea! Rea! Rea! Nu är det sommarrea!
12: Vart då?
11: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
12: Några schyssta deals?
11: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
12: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
13: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Kallt hemma, kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
17: Dags för ny bil. Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
18: Kontakta mig Rickard.
17: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
18: Vi hjälper dig med allt.
17: Från rätt modell
18: till den nya elbilspremien.
17: Välkommen hem till Åkessons bil.
19: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.

0: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Haak i Kvänum 0512 79 79 70.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu

0: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
1: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
0: Genom Cowboyland i Wyoming.
1: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
1: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
1: Saxentours.com.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
3: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Grönt gräs direkt.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
10: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
11: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
12: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
13: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
12: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
13: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
14: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
15: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
16: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.

0: spetsa öronen alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
1: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Kap, svets, slip och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Och nu, tillbaka till musiken.
7: Jag har

0: Och här är nyheterna. Sverigedemokraterna vill införa ett offentligt pedofilregister och en statlig pedofilkarta som ska vara interaktiv. Det säger Jimmy Åkesson i SVTs morgonstudio från Almedalen. Föräldrar ska kunna se om det finns registrerade pedofiler i deras område. En stöldhärva har nystats upp med hjälp av en GPS-försedd fyrhjuling som stals i Leksand. Idag väntas domen mot 8 personer som misstänks för att ha varit involverade i de omfattande stölderna. Den tekniska utrustningen har visat sig vara avgörande för polisens utredning. Sommaren medför en ökad risk för unga att rekryteras till grova brott, enligt en rapport från SVT Nyheter. Gäng använder sociala medier och krypterade chattar för att locka unga till kriminella uppdrag, vilket gör att fler ungdomar dras in i kriminalitet när vuxna är mindre närvarande. Och rekordvärmen som dragit in över Europa med 40 plus grader i flera länder beror på en omega-blockering. Varm luft från Sahara har fastnat över Europa på ett sätt som kan liknas vid ett växthus. Solen lyser in, men luften byts inte ut. Det säger meteorologen Magnus Joelsson till TT. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
2: Dagen inleds med växande molnighet men övergår därefter till klart och soligt väder. Måttliga vindar från sydväst och mellan 20 grader längs kusten och upp till 25 grader lite längre inåt landet.
1: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Måns Zelmerlöw med Heroes. Jag går förmiddag på dig. Det här är sommar i Radio Treby som du lyssnar till. Jag hoppas att du har sovit riktigt gott, att du har haft en riktigt skön start på den här onsdagen och lillördagen. Alltså nu när det är sommartider, då känns det lite mer som att folk verkligen kan ta sig tiden att ha en liten lillördag. Igår kväll när jag tog en promenad längs med stranden så såg man en massa härliga människor som sitter liksom ute och grillar, tar ett glas gott och snackar med nära och kära och bara chillar. Alltså det är såna härliga tider just nu. Det är så underbart. Och fortsatt varmt väder kommer vi ju ha här i flera dagar framöver. Så det är bara att du njuter på helt enkelt. Här ska du få njuta av lite god musik också i bakgrunden. Carola plockar vi fram och även The Kinks här kommer om ett slag. Men det här, det är Post Malone och Blake Shelton i Pour Me a Drink.

0: Förut såg jag in.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
2: Reklam.
3: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
4: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Nu är det återdags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag

0: hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
1: Och det är klart för start.
2: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
3: Tovex bil, hela vägen.
4: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
5: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
9: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
15: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
16: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
17: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
18: Folk på Lidköping på Traversgatan 12.

Ja visst, Barbados med världen utanför, men världen är inte bara där utanför, den är här innanför också. Den pågår ju här och nu, och det blir ju relevant när idag 200 kända personer har skrivit på ett upprop. Ja, det är personer som Lars Winnerbäck, The Hives, Sunnan, Therese Alshammar, Marie Göransson, Thomas Stenström, Alexander Skarsgård. Ja, du hör, det är både sportprofiler, kockar, artister, skådespelare, alla möjliga. Har de skrivit under ett upprop för klimat och demokrati på Aftonbladet Debatt? Det de vill är helt enkelt att våra politiker, oavsett om man står på höger eller vänstersidan, ska bry sig mer om vad forskarna säger. Att det ska liksom drivas på för en positiv, bättre framtid.

Footloose med Kenny Loggins i Radio 3B. Ja, snabbt går det när de dansar till den här låten. Och det blir nog också lite fart i vara i helgen när det är dags för jordgubbens dag. Ja, och kanske också om det går riktigt bra för Sverige i fotbolls-VM här natten mellan torsdag och fredag, så kanske Brandsta City Släckers får gasta i av ännu mera glädje när de ska stå på scenen och framträda. För det ska de. Jajamensan, det är de som kommer dit bland annat, och Kimberley och en massa andra. Nassim Al-Fakir ska vara programledare. Tivoli och hejsan hojsan, så är det helt enkelt. Det är fart i trakten nu till helgen.

Happy for you. Ja, det här är Dua Lipa som du får i Radio 3B. Och när klockan slår 11 här med slag så ska du även få en nyhetsuppdatering och en koll på vädret också. Vi ska se om den här omega-blockeringen som meteorologerna pratar om även drabbar oss. Ja, det är ju det här värmerekordet som just nu hänger över Europa med 40 grader värme på flera håll, som i Tyskland och Frankrike till exempel. Där har man det riktigt svettigt och jobbigt just nu. Och det som har hänt är alltså att varm luft har kommit in ifrån Sahara och liksom fastnat över delar av Europa. Det blir som ett växthus där solen lyser in men luften inte kan bytas ut, och då blir det de här oerhörda höga temperaturerna. Vi hoppas att det löser upp sig snart här i dagarna så att folk kan få andas lite mera.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
3: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
4: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
5: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
6: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
5: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra revaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
13: Varmt välkomna till Särestads landsbygdsmuseum utanför Grästorp i sommar. Ett av Sveriges allra största samlingar under 3000 kvadratmeter tak. Söndag 28 juni tjuvstartar vi säsongen med Spöken på luftet och Bakluckeloppis. Särestads landsbygdsmuseum har öppet alla dagar i juli mellan 13 och 17.
14: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
15: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
16: ABD Tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
17: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi. Vi finns för dig.

0: spetsa öronen alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
1: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
2: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Sverigedemokraterna vill införa ett offentligt pedofilregister och en statlig pedofilkarta som ska vara interaktiv. Det säger Jimmy Åkesson i SVTs morgonstudio från Almedalen. Föräldrar ska kunna se om det finns registrerade pedofiler i deras område. En stöldhärva har nystats upp med hjälp av en GPS-försedd fyrhjuling som stals i Leksand. Idag väntas domen mot 8 personer som misstänks för att ha varit involverade i de omfattande stölderna. Den tekniska utrustningen har visat sig vara avgörande för polisens utredning. Sommaren medför en ökad risk för unga att rekryteras till grova brott, enligt en rapport från SVT Nyheter. Gäng använder sociala medier och krypterade chattar för att locka unga till kriminella uppdrag, vilket gör att fler ungdomar dras in i kriminalitet när vuxna är mindre närvarande. Och rekordvärmen som dragit in över Europa med 40 plus grader i flera länder beror på en omega-blockering. Varm luft från Sahara har fastnat över Europa på ett sätt som kan liknas vid ett växthus. Solen lyser in, men luften byts inte ut. Det säger meteorologen Magnus Joelsson till TT. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Dagen inleds med växlande molnighet men övergår därefter till klart och soligt väder. Måttliga vindar från sydväst och mellan 20 grader längs kusten och upp till 25 grader lite längre inåt landet.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Ja, det här är Sommar i Treby som du lyssnar till. Det här var Sabrina Carpenter med Taste. Och apropå smak just, så är det ju nu som man verkligen kan få smaka på de svenska jordgubbarna. Alltså nu så här, när midsommar redan har varit, då börjar ju liksom priset att rasa lite på dem igen. Det blir lite lättare för plånboken att ha råd med de där godingarna. Men passa på, säger jag bara. För att den här svenska jordgubbssäsongen, den är ju liksom naggande god, men den är ju så himla kort. Det är lätt att tänka att det finns jordgubbar hela sommaren i Sverige, men så är ju inte fallet. Så passa på och njut nu av jordgubbarna eller något annat som du verkligen uppskattar.

Ja, det här är Words med F.R. David som du hör i Radio 3B. Nu ska vi fortsätta med ett svenskt soulband. Ja, de kommer från Göteborg där bandmedlemmarna växte upp i samma område. De älskade musik och de kom på att vi ska göra det här tillsammans. De bestod bland annat av Arvid Nero och Albin Lee Meldau. Ja, visst, Arvid Nero som spelade i Lidköping under nationaldagen här till exempel. Och de här gossarna, ja, de spelade tillsammans. De fick till och med ta emot priser på solgalor, men sen så satsade några av dem på egna solokarriärer. Mm, visst, men nu har de gått samman igen och gett ut nya låtar. Kommer till och med till Slottsskogen i Göteborg i sommar och spelar på Way Out West. De kallar sig för The Magnolia och här är den nya låten som heter Muscle In.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 24 juni blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
4: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
6: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.

0: Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
5: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
4: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
5: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
4: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
6: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
7: Tjenare, är det du som är fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då?
9: Vagningsrepliker i all ära, säger veta, men säger jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Ja, det stämmer.
10: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

Jennifer Brown, kom hem till mig. Ja. Och vet du att om det går bra för Sverige i fotbollsmatchen så kan det vara så att du får fira dubbelt där hemma. Vi tar det om en liten stund. Musik ska det bli från Hanna Färm och så den här härliga gruppen. Här är Dire Straits, Walk of Life.

0: någonsin.
1: Ett minne i taget med Hanna Färm, och vi hoppas verkligen att det är positiva minnen som kommer att skapas imorgon natt när Sverige ska spela mot Japan i fotbolls-VM. Och det är stor lycka som står på spel. Hela Sveriges lycka hänger på att det går bra i den där matchen, i alla fall den tillfälliga lyckan. Men även din lycka där hemma, eller var du nu kommer att befinna dig någonstans. För en chilensk studie visar sedan tidigare att när en fotbollssupporter ser sitt lag vinna, ja, då aktiveras något härligt där inne i hjärnan. Belöningssystemet går igång på alla cylindrar, precis som när man har sex. Jajamensan, så går det bra i matchen, då kan du tänka dig.

Det här var Grönvalls orkester med Högt i det blå. Ja, du lyssnar till Radio Treby. Här får du fler hits och störst variation. Agnes kommer liksom Dusty Springfield. Och så vill vi att du ska få lyssna till

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Nu är det åter dags för Sveriges största månadsmarknad. På onsdag den 24 juni blir det en av våra populära sommarmarknader. Varmt välkomna ut till Nossebro marknad mellan 8 och 14.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
1: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
1: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
3: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
5: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Runt 640 kabinanställda hos SAS i Norge tas ut i strejk idag om parterna inte kommer överens, det rapporterar TT. Facket och flygbolaget skulle egentligen ha svarat på medlarnas bud vid midnatt, men förhandlingarna har fortsatt under morgonen. SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. SJ har ålagts ett avtalsvit av Trafikverket på drygt 1,3 miljoner kronor enligt nyhetsbyrån Siren. Vitet beror på brister i nattrafiken mellan Stockholm och Jämtland där duschar och toaletter varit ur funktion vid 219 tillfällen. Utöver detta har också rapporterats om sena avgångar och ankomster. En man har dömts i Falu tingsrätt för sin delaktighet i en stöldvåg som omfattar 70 motorcyklar och fyrhjulingar. Stölderna kopplas till en internationell stöldliga. 8 män har dömts till fängelsestraff mellan 1 år och 4 månader till 2,5 år. Inom fotbolls-VM har antalet frisparkar och gula kort varit rekordlågt, med en minskning på 40% jämfört med VM i Frankrike 2006. Enligt SVT Sport beror detta på nya instruktioner från FIFA. Och i helgen väntas temperaturer på över 30 grader, vilket ökar risken för värmestress, särskilt bland äldre. Professor Sölve Elmstål vid Lunds universitet rekommenderar att äldre undviker stark sol och vätskedrivande drycker som kaffe och alkohol, samt att man dricker tillräckligt med vatten.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Dagen inleds med växlande molnighet men övergår därefter till klart och soligt väder. Måttliga vindar från sydväst och mellan 20 grader längs kusten och upp till 25 grader lite längre inåt landet.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Ja, visst är det en grymt bra låt ifrån Teddy Swims här, Mr. Know It All, och du får den här i Radio 3B. Det är lunchtimman vi kliver in i, se till nu att du har någonting gott på tallriken, i skålen eller snart i din mage. Nu blir det musik ifrån 90-talet.

Yellow River med Christy i Radio Treby. Ja du, det finns lite konstiga tävlingar här i världen. Du minns kanske den VM i måskrik som hölls under våren, där man skulle klä ut sig till en mås och låta så mycket mås det bara gick. Nu har Guinness World of Record utsett också världens mest högljudda person. Tidigare så var det en lärarinna från Nordirland som hade rekordet. Men nu är det alltså statsroparen Joseph McGrailey från Canberra i Australien som har slått detta rekord. 122,4 decibel uppmättes när han ropade "No!" Ja, men vad är ens en statsropare, undrar du och jag? Jo, tydligen så är det här någonting som finns i Australien, en slags town crier. De går omkring lite högtidliga dräkter, har någon slags klocka. De ringer i, är med på parader, officiella invigningar och sånt här och hälsar nya medborgare välkomna. Mm, en town crier. Han har ju övat en del får man ju ändå säga. Lärarinnor får ju i och för sig också försöka göra sin stämma hörda, men en town crier alltså.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com.

0: fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Och där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
4: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
5: Rea! Nu är det sommarrea!
6: Vart då?
5: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
6: Några schyssta deals?
5: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
6: Sjukt bra ju. Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia, movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Helt galet, men helt sant.
12: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
13: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
11: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
13: Snacka med mig, Rickard.
11: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
13: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
17: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
18: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
19: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
18: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, säger Veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
12: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs. Din gröna lösning.
6: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: All right, thank you very much.
1: On the road again med Willie Nelson. Ja, och antingen du är där ute på vägarna och åker, eller om du sitter hemma och rensar i bra hallådan, eller kanske stör dig på några sommarjobbare på jobbet som håller på med sina mobiler. Ja, då är du i alla fall hjärtligt välkommen att hänga med oss. Här kommer det bli musik från Olivia Newton-John direkt efter Per Gessle.

Hopelessly devoted to you är den här låten framförde hon. Olivia Newton-John i filmen och musikalen Grease. Apropå scenliv, på fredag så kommer ju Electric Banana Band till Skövde för att spela. Och här har det alltså varit en arrangör som har varit lite pessimistisk till det svenska sommarvädret. För redan en månad innan så bestämde alltså Northwind enligt SLA att det kommer att bli skitväder. Tänk om det regnar och spöregnar liksom och folk blir sura. Det kan vi inte ha. Vi flyttar in det på Valhall istället. Jajamensan. Du kommer inte bli skitväder. Nej, det ska vara sol och värme. Men då får du tänka så här. Barnen kommer vara lyckliga ändå där inne med AC och sånt. Jajamensan. Du slipper smörja på dem 1 kilo solkräm. Det kommer bli fantastiskt. Bananerna kommer vara på plats där inne.

The Primitive Smid Crash. Ja, det här är sommar i Treby som du lyssnar till. Glöm nu inte av att dricka någonting riktigt gott också. Det är viktigt här i värmen. Skön musik ska du få ifrån A-Team som kommer med Iconic. Det blir Ed Sheeran. Och sen har vi det här gänget.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
3: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
4: Här är några höjdpunkter.
3: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
4: Se tractor pulling i Freedom Hall.
3: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
4: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
3: Boka din plats på saxentours.com.
4: Saxen Tours.
3: Ge dig minnen för livet.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
7: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs cement. Tänk om, tänk betong.
9: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
10: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
13: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
14: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgården.
15: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Runt 640 kabinanställda hos SAS i Norge tas ut i strejk idag om parterna inte kommer överens, det rapporterar TT. Facket och flygbolaget skulle egentligen ha svarat på medlarnas bud vid midnatt, men förhandlingarna har fortsatt under morgonen. SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. SJ har ålagts ett avtalsvit av Trafikverket på drygt 1,3 miljoner kronor enligt nyhetsbyrån Siren. Vitet beror på brister i nattrafiken mellan Stockholm och Jämtland där duschar och toaletter varit ur funktion vid 219 tillfällen. Utöver detta har också rapporterats om sena avgångar och ankomster. En man har dömts i Falu tingsrätt för sin delaktighet i en stöldvåg som omfattar 70 motorcyklar och fyrhjulingar. Stölderna kopplas till en internationell stöldliga. 8 män har dömts till fängelsestraff mellan 1 år och 4 månader till 2,5 år. Inom fotbolls-VM har antalet frisparkar och gula kort varit rekordlågt, med en minskning på 40% jämfört med VM i Frankrike 2006. Enligt SVT Sport beror detta på nya instruktioner från FIFA. Och i helgen väntas temperaturer på över 30 grader, vilket ökar risken för värmestress, särskilt bland äldre. Professor Sölve Elmstål vid Lunds universitet rekommenderar att äldre undviker stark sol och vätskedrivande drycker som kaffe och alkohol, samt att man dricker tillräckligt med vatten.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels klart väder, även om det kan förekomma lite områden med lättare molnighet. Måttlig vind från sydöst och mellan 20 grader längs kusten och så upp till 25 grader lite längre inåt landet.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Jag vill leda den här timmen med lite amerikansk countrymusik från Dustin Lynch. Stars Like Confetti här i sommar i 3B. Du är välkommen att hänga på, för här ska det bli musik från Celine Dion och Arvingarna. Och så

Säg att du är min. Ja, det här är Arvingarna som du får i Radio Treby. Nu ska vi fortsätta med en världsstjärna som ju har lidit av sjukdom, men nu mår lite bättre. Så pass mycket bättre att hon alltså har planerat in hela 10 stycken stora konsertupplevelser i Paris under september månad. Och det är många som gläds med Céline Dion.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
16: Letar du efter ny bil i Mariestad?
17: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
16: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
17: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
18: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el

0: sklj.se. Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.
1: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
5: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

ABBA-medlemmen Agneta Fältskog i Let It Shine. Ja, du är välkommen att hänga med oss här i Sommar i Treby, där vi ger dig fler hits och störst variation. Du ska få Kygo liksom Tom Jones som sjunger om det där gröna gräset. Men först är australiensiska bandet Savage Garden här.

Tom Jones med Green Green Grass of Home. Ja, en del har grönt gräs, andra har grått hår. Och nu är det ett riktigt speciellt stycke grått hår som ska gå på auktion idag i Storbritannien. Och det här gråa håret, det har suttit på ingen annan än Winston Churchill. Och man tror alltså att det kommer att säljas för uppåt 15 000 pund enligt TT. Det är en liten nättsumma pengar det. Men frågan är, den här 17-årige barberaren som han var då när han klippte bort den här hårlocken på Winston Churchill. Varför har han väntat ända tills nu med att sälja denna hårlock? Har den liksom legat på något museum under tiden? Eller vad är det som har varit med det här håret? Är det som med ett gott vin att det liksom behöver ligga till sig för att få det rätta?

Ja, här var de verkligen förälskade. Upp över mina öron alltså. Anders Glenmark tillsammans med Orup. Ja, då hade de inte med sig Niklas Strömstedt. Vilket gjorde att det inte blev GES. Det blev bara Go istället. Men nu fortsätter vi med musik från Maroon 5 och Christina Aguilera. En låt som de släppte 2011 och som handlar om sättet som Mick Jagger rör.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
3: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
6: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
5: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
6: Vedus Gräs, din gröna lösning.
7: Vi på Fribergs Fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs Fritidscenter önskar er en härlig sommar.
8: För att ta del av alla våra erbjudanden,
9: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
10: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
11: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Runt 640 kabinanställda hos SAS i Norge tas ut i strejk idag om parterna inte kommer överens, det rapporterar TT. Facket och flygbolaget skulle egentligen ha svarat på medlarnas bud vid midnatt, men förhandlingarna har fortsatt under morgonen. SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. SJ har ålagts ett avtalsvit av Trafikverket på drygt 1,3 miljoner kronor enligt nyhetsbyrån Siren. Vitet beror på brister i nattrafiken mellan Stockholm och Jämtland där duschar och toaletter varit ur funktion vid 219 tillfällen. Utöver detta har också rapporterats om sena avgångar och ankomster. En man har dömts i Falu tingsrätt för sin delaktighet i en stöldvåg som omfattar 70 motorcyklar och fyrhjulingar. Stölderna kopplas till en internationell stöldliga. 8 män har dömts till fängelsestraff mellan 1 år och 4 månader till 2,5 år. Inom fotbolls-VM har antalet frisparkar och gula kort varit rekordlågt, med en minskning på 40% jämfört med VM i Frankrike 2006. Enligt SVT Sport beror detta på nya instruktioner från FIFA. Och i helgen väntas temperaturer på över 30 grader, vilket ökar risken för värmestress, särskilt bland äldre. Professor Sölve Elmstål vid Lunds universitet rekommenderar att äldre undviker stark sol och vätskedrivande drycker som kaffe och alkohol, samt att man dricker tillräckligt med vatten.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels klart väder, även om det kan förekomma lite områden med lättare molnighet. Måttlig vind från sydöst och mellan 20 grader längs kusten och så upp till 25 grader lite längre inåt landet.
2: Sommar i Treby med Camilla Milton.

Ja visst är det sommartid. Lena Philipsson är det som sjunger om detta just idag. Härligt att du hänger med oss här i sommar i Treby. Njut av det fina sommarvädret nu och gör någonting riktigt mysigt. Så ska vi ge dig lite god musik i bakgrunden under tiden. Jonsson och Häggqvist kommer strax. Men nu ska vi lyssna till tjejen som verkligen sätter färg på tillvaron.

One Love, Mia Jonsson och Hegge Kvist i Radio 3B. Ja, vi har ju pratat tidigare om Luffarlasse, kändiskatten ifrån Trollhättan, som gjorde sig känd både via sitt engagemang i Musikhjälpen. Han har fått ett eget tv-program på SVT där man kan följa hans eskapader i Trollhättan och vid Överby. Och han har 119 000 följare på Facebook. Det är helt otroligt vilket engagemang som finns kring Luffarlasse. Men nu rapporterar P4 Väst att han ska enligt Matte Elin Karlsson har varit borta sedan i måndags. Det här gör att många nu engagerar sig, försöker leta efter Luffarlasse, hålla alla ögon öppna så att säga. Han tar ju sina runder ut och går på egen hand och luffar runt, men nu har han alltså inte synts till på flera dagar. Vi hoppas att det går bra för Luffarlasse, denna röda fina kisse.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! Kristinedalsfabriker.se.
11: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
12: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
13: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
12: Och priserna då?
13: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
12: Välkommen hem till familjen Åkesson.
13: Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill

0: värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Nico Santos med All Time High. Ja, det har luktat bränt under morgonkvisten i Skåne. Speciellt i delar av Malmö har man känt doften av rökt. Ja, inte korv. Men räddningstjänsten har varit med förr. Man säger att det här är doften av rökt dansk midsommar. Jajamensan, vid den tiden på året så firar man alltså Sankt Hans aften. Och då, tydligen, så tänder man alltså stora bål och bränner dockor. Låter helt galet. Tydligt är en gammal tradition där man ska skrämma bort onda andar. Tänk dig, du vet, när föräldrarna går in till sina barn och bara: Ole då, vilken docka ska vi bränna i år, barn? Ja, ta väl den fulaste, va?

De vi var med Sven Ingvars. Ja, välkommen att hänga med oss här i sommar i Treby, där vi bjuder er på musik från Post Malone och Luke Combs. Veronica Maggio är här med en sån riktig klassiker från henne, Satan i gatan.

Post Malone och Luke Combs med Guy for That. Och jag står här och tänker på den här danska midsommarfesten där man alltså grillar dockor på bål. Ja, nu tror jag inte att det är så att föräldrar väljer ut dockor i barnens sortiment och grillar. Det tror jag definitivt inte. Men jag får väl vara med nästa år, tänker jag, och se hur det går till. Det kanske är som med påskägge liksom. Att man målar en docka och stoppar in rökelse, myrra och andra godsaker där i, och sen ska man grilla den sen. Eller bränna på bål, det låter så hemskt. Vi säger grilla istället. Ja, vi får lära oss lite mer om den där danska midsommaren framöver. För nu ska vi nämligen ta och bjuda dig på riktigt härlig dansmusik från 90-talet. Är du redo? Hoppas det, för här kommer nämligen Corona med The Rhythm of the Night. Och du, ha en fortsatt underbar onsdag.

0: Reklam.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Valavi! Det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
3: Ordentliga kläder.
2: För ordentligt folk.
3: Ingen kunde bortglömt.
2: Här får du hjälp.
3: Välkommen till Valavi.
4: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
5: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
6: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Runt 640 kabinanställda hos SAS i Norge tas ut i strejk idag om parterna inte kommer överens, det rapporterar TT. Facket och flygbolaget skulle egentligen ha svarat på medlarnas bud vid midnatt, men förhandlingarna har fortsatt under morgonen. SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. SJ har ålagts ett avtalsvit av Trafikverket på drygt 1,3 miljoner kronor enligt nyhetsbyrån Siren. Vitet beror på brister i nattrafiken mellan Stockholm och Jämtland där duschar och toaletter varit ur funktion vid 219 tillfällen. Utöver detta har också rapporterats om sena avgångar och ankomster. En man har dömts i Falu tingsrätt för sin delaktighet i en stöldvåg som omfattar 70 motorcyklar och fyrhjulingar. Stölderna kopplas till en internationell stöldliga. 8 män har dömts till fängelsestraff mellan 1 år och 4 månader till 2,5 år. Inom fotbolls-VM har antalet frisparkar och gula kort varit rekordlågt, med en minskning på 40% jämfört med VM i Frankrike 2006. Enligt SVT Sport beror detta på nya instruktioner från FIFA. Och i helgen väntas temperaturer på över 30 grader, vilket ökar risken för värmestress, särskilt bland äldre. Professor Sölve Elmstål vid Lunds universitet rekommenderar att äldre undviker stark sol och vätskedrivande drycker som kaffe och alkohol, samt att man dricker tillräckligt med vatten.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels klart väder, även om det kan förekomma lite områden med lättare molnighet. Måttlig vind från sydöst och mellan 20 grader längs kusten och så upp till 25 grader lite längre inåt landet.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
9: Kallt hemma? Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
11: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
12: Vart då?
11: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
12: Några schyssta deals?
11: Ja, total utförsäljning utav lagervaror, upp till 70% rabatt, kvalitet till riktigt bra priser.
12: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.

0: valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
5: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
11: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Kap, svett, slit och bult.
2: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Hej, det här är Tedo på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
5: Efterlysning.
6: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
5: Vi har dem.
6: Vallavi.
5: Lite bättre.
6: Lite personligare.
5: Välkommen till Vallavi.
6: Arbets- och skyddskläder.
7: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
8: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. I Askersund har en person omkommit efter en båttur där två personer försvann. Polisen, räddningstjänsten och sjöräddningen genomförde sökningar under tisdagsmorgonen och vid 9-tiden på onsdagen hittades båten i Vättern. En av de försvunna personerna kunde räddas medan den andra tyvärr anträffades avliden senare under dagen. Polisen utreder nu misstänkt grovt brott. Över till andra sidan Atlanten, där har en AI-modell från Anthropic avslöjat sårbarheter i några av USA:s mest skyddade IT-system. En anonym tjänsteman har bekräftat att dessa svagheter upptäcktes under tester, vilket väcker frågor om säkerheten i kritiska system. I Europa fortsätter hettan att påverka försäljningen av fläktar och luftkonditionering. Bara i måndags sålde franska Carrefour hela 30 000 fläktar, vilket är 1000 gånger mer än en vanlig dag. Många uppger att de känner sig kvävda av värmen. Slutligen har Microsoft fått delta i en arbetsgrupp hos Trafikverket som arbetade med ett beslutsunderlag för användningen av molntjänster. Trots kritik från experter försvarar både Microsoft och Trafikverket samarbetet som resulterade i en rekommendation av en hybridlösning. Där avrundar vi denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson, i en sval och skön studio.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels klart väder, även om det kan förekomma lite områden med lättare molnighet. Måttlig vind från sydöst och mellan 20 grader längs kusten och så upp till 25 grader lite längre inåt landet.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Föreningen Kvarnstensgruvan i Lugnås välkomnar att gå under jorden med sommarens guider. Hör historiens röster berätta om hur man levde förr, hur man tillverkade kvarnstenar, men också hur allt började en gång vid planetens födelse. Öppet alla dagar 11-17. Följ gärna med på guidade turer som finns. Njut av vacker miljö och ta en fika i kaféet som är öppet hela sommaren. Läs mer på Facebook och hemsidan kvarnstensgruvan.se. Välkomna!
7: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum?

0: installatör eller representant för en bostadsrättsförening. Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
4: Ja, det är riktigt bra trick i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
3: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
4: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt. Alla artister och volontärer medverkar ideellt. Så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
6: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
11: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
13: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: The history of a family. Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, Sagan om ringen, Kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
9: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
10: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. I Askersund har en person omkommit efter en båttur där två personer försvann. Polisen, räddningstjänsten och sjöräddningen genomförde sökningar under tisdagsmorgonen och vid 9-tiden på onsdagen hittades båten i Vättern. En av de försvunna personerna kunde räddas medan den andra tyvärr anträffades avliden senare under dagen. Polisen utreder nu misstänkt grovt brott. Över till andra sidan Atlanten, där har en AI-modell från Anthropic avslöjat sårbarheter i några av USA:s mest skyddade IT-system. En anonym tjänsteman har bekräftat att dessa svagheter upptäcktes under tester, vilket väcker frågor om säkerheten i kritiska system. I Europa fortsätter hettan att påverka försäljningen av fläktar och luftkonditionering. Bara i måndags sålde franska Carrefour hela 30 000 fläktar, vilket är 1000 gånger mer än en vanlig dag. Många uppger att de känner sig kvävda av värmen. Slutligen har Microsoft fått delta i en arbetsgrupp hos Trafikverket som arbetade med ett beslutsunderlag för användningen av molntjänster. Trots kritik från experter försvarar både Microsoft och Trafikverket samarbetet som resulterade i en rekommendation av en hybridlösning. Där avrundar vi denna nyhetsuppdatering med mig, Marcus Larsson, i en sval och skön studio.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Mestadels klart väder, även om det kan förekomma lite områden med lättare molnighet. Måttlig vind från sydöst och mellan 20 grader längs kusten och så upp till 25 grader lite längre inåt landet.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
4: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
5: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
6: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
7: Och det är klart för start.
8: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
9: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
10: Vart då?
9: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
10: Några schyssta deals?
9: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
10: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
11: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
16: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar.

0: veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Färdig gräsmatta på Rulle.
6: Välkommen till Vedums gräs.
7: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
1: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
2: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.

0: Meteorologiasvacket. Vi sänder på 101,6 MHz. Och det är på föreningsradion. Och det är GS-facket. Det är tre seniorer och en junior.
1: Ja.
0: Och så våran radiotekniker Joakim Svahn. Ja, hur har veckan varit? Veckan?
1: Det var bra.
2: Ja.
0: Varmt och gött och blåsigt.
2: Lite ut varje,
1: ja. Men.
0: Men vill det ha regn eller?
2: Vi behöver väl ha regn, så det.
0: Och du sa att det var Vättern hade...
2: Ja, den var 24 cm lägre, tror jag, man brukar vara.
0: Det är otroligt alltså.
1: Aha.
2: Jag vet inte hur många fotbollsplaner det motsvarar Lys Poler.
0: Det tror han är djuper.
2: Ja, det är han ju. Så vill jag inte ha något vattningsförbud, vi som bor ut med Vättern, man.
1: Vad var det jag läst, Källefalls, för att där låg 20 cm under normalläget, tror jag.
0: Mm. Också lite oökande. Ja. Mm. Annars är bäckar och åare. Ränner på rätt så bra, eller?
2: Ja, det
1: gör de.
2: Men det är ju grundvattnet, och det är ju lite mer andra orsaker, så att regn påverkar ju inte grundvattnet, för nu tar ju växtlighet allting.
0: Jag vet inte, ja. Det är det snön som måste det innan växtligheten börjar suga.
1: Just då vår.
0: Då höjer det grundvattnet.
2: Ja.
1: Då rinner det ner.
2: Ja, och det är lite oroväckande.
0: Men jag funderar på en grej, för andra år när jag har kattat bil och sånt, så har det varit fullt av insekter fram på rutor och huvud och sådär. Det är aldrig något längre. Nej, det är insekter att ta vägen.
2: Du åker det för lite. Nej.
1: Nej, men det är mindre.
0: Jag åker sakta kanske. Jag är pensionerad nu. Det är problemet där.
2: Nej.
1: Nej, men det är mindre, det tycker jag också. Det är inte samma med... Förr var det fyllt och hela ruta och skrik.
0: Jag fick köpa sina extra medel som tog bort insekter.
2: Ja.
0: Liksom vänner sig fast.
1: Lika jag tänkte på här på häromdagen när man så sitter ute. Det är inte så mycket mögg heller som det var förr. För du vet att du fick gå in ibland, för det var alldeles för mycket.
0: Men det är det också med att det har blivit varmare eller vad bor jag på, tror du?
2: Ja, det är med mygg och knött. Det är ju... Lite beroende på hur våren är, vill jag påstå. Sommaren då.
0: En blöt vår.
2: Ja.
0: Det blir mer myggor.
2: Och är det som det är nu då med mycket blåst, så är det ju ogynnsamt för insekterna också. Så att, ja, det finns lite olika omständigheter som kan göra att det är lite olika från år till år.
0: Är det här rädda våtmarker, kan det också ha något med det att göra, eller?
1: Ja, men då skulle det bli mer insekter, för det är mer myggor om inte annat för hur, i sådana fall.
0: Jag tänkte att bilar kanske är lite annorlunda i dem. Är de inte så här aerodynamiska, vet du?
2: Ja, kanske.
0: Det kanske var platt ifall du slår dem emot, nu glider de förbi bilen kanske.
1: Ja, jag vet inte.
2: Nej, men jag hör ju de som kör motorcykel har ju inte alls samma problem längre heller som de hade tidigare.
1: Nej, för då kunde ju smattra, sa de, i hela visiret kunde ju, du såg ju inte sen.
2: Nej.
0: Men jag tänker, småfåglar måste ju ha något att äta.
2: Ja, men det är inte så många det heller längre, tycker jag. Så att även dumma har ju minskat.
0: Mm. Ja, det är lite oroväckande.
1: Men däremot så har vi ju igelkottar hemma. En hel del faktiskt. Vi har nog 7-8 stycken.
0: Vad kul. Ja. De överlevt som inte blev körda.
1: Ja, du bor i skogskanten där och vi är så rädda om dem.
0: Ja, bra.
1: Och så ekorrar har vi och springande där. De matar vi. Det är rätt roligt att se när de springer in och hämtar mat.
0: Vad ger de för mat, eller?
1: Nötter gör de. Ja. Det är ett allt möjligt, kan jag tänka mig.
0: Ja, för de var oförskyllda, tycker jag. Jag läste i någon tidning att jag trodde att ekorrar tog fågelunga och ägg och sådana grejer. Men det gör de inte. De har tittat massor med ekorrar. De hade inte många äggskal och sånt i magen.
1: Det är nog inte deras huvudfödare, tror jag inte.
0: De är nog inte sådana rovdjur som jag trodde.
1: Och sen kan jag säga förra veckan, ja, så hörde jag faktiskt göken, och den är heller inte så ofta än hör längre, tycker jag.
0: Den hörde vi ute med Torbjörn på hans promenad.
2: Ja, då.
1: Det kanske var då.
2: Ja, mm. Ja, det är den har ni ju hört sen tidigare då, men det kanske inte är lika ofta som...
1: Nej, inte så när jag växte upp, tycker jag, för då hörde ni göken rätt ofta, tycker jag.
2: Ja.
0: Är det östergök och
1: västergök? Södergök och dödergök och just, vad är det nu?
2: Ja. Västergök och bästergök.
1: Vad är nordgök då?
2: Nej, jag kan inte alla det här, men...
1: vet jag aldrig.
3: Jag är ju i öken och jag har någon emot det. Jag har gjort nu på morgonen och sådär.
2: Ja.
0: Ska vi berätta vad det för musik vi hade i början på programmet, eller?
2: Det kan vi göra. Så jag ser här. Det var Lemon Tree med Fool's Garden. Mm. Och nu kommer vi då få höra If You Leave Me Now med Chicago.
0: Gamla godingar.

0: Ja, vi kan nämna lite om Nobia. Många av oss har ju jobbat på Nobia eller jobbar på Nobia.
1: Ja, alla har varit där i alla fall.
0: Mm. Men hur är med rykten och grejer? Ni vet vad riktigt vad som är sant. Och jag hör även på de som jobbar på jobbet eller på, med på Nobia Production att de får också dåligt med information om liksom, vad som händer.
1: Mm.
0: Men det var som du sa, Björn, det är egentligen med aktier. De har ju tydligen ökat i värde på något vis.
1: Ja, jag tittade ju en vecka och då stod de med 1,80 eller något sånt där typ. Och sen ringde kompisen och mig som hade på lite med också. Vad fan, de har gått upp till 17 spänn. Vad fan säger du? Så jag slår upp sida och det stämde ju. Men jag har inte fått en förklaring på varför.
0: Och det måste vara något med de här splittarna och allt vad de har gjort och slått ihop och grejat.
1: Ja, någonting är det ju, men det är ju frågan om vad då.
0: Eller också har de ökat så mycket i värde under sina blom i England.
1: Ja, det vet
0: jag. Kanske var ett tänke.
1: Ja, jag vet inte heller, men jag har ju sagt att aktierna kommer lite gå upp när vi får full snurr i Jönköping vi lägger ner.
0: Det gör det säkert.
1: Mm.
0: Och förr eller senare blir det snurr där nere. Ja. Det är bara ner.
1: Ja, precis. De har en jävla press på sig, de som jobbar där. Så att det.
0: Och det ser väl de målerier, så det är inte bara
1: nej.
0: Nya maskiner. Och...
1: Jag sa ju första fabrikschefen Stefan Darok när vi pratade med honom att ställa i maskiner har jag inga problem med, men allting ska kommunicera här inne. Där har vi problemet. Mm. Och det har varit lite troligtvis.
0: Och vi vet våra gamla maskiner, Torbjörn, när vi jobbade sista med emballagemaskiner och målerimaskiner och ja. Flera år innan de kom igång.
2: Ja, särskilt då när de hade installerat något nytt. I den befintliga verksamheten så kan ni ju tycka att det borde vara enklare. Men det tog ju oftast rätt så lång tid att köra in dem och komma över alla barnsjukdomar. Så att med så många maskiner och en helt ny fabrik, det är klart att det blir komplicerat att få det funka. Det är ju inte konstigt.
0: Jag upplevde inte att det var så när vi införde på Z-dallen med liner och sånt. Men det var lite med data sånt på dem.
2: Ja.
3: Men de hade sina problem där och.
0: Stora såg och sånt. Rullade igång och det.
3: Ja, men det var ett och samma grej tror jag. Men du vet, bekymret är ju det att få den maskin, kommunicera med den maskin och så vidare. Och vidare va? Det är det som är bekymret med den nya såna stora liner.
0: Fabrikat och grejer.
3: Ja, men det som
0: det kanske tyska maskiner, det var ju Homag och de där.
3: Det som man ju inte har, för det rekommenderar de ju inte, för det är ju inte samma.
0: Nej, datasystem. Så,
3: nej, men de går inte samma hastigheter och det är mycket som spelar in där.
2: Ja, det är inte enkelt att konvertera ihop en massa olika system. Det är bara att konstatera.
0: Jag tror det blir svårare med alla data och grejer. Men allting är datastyrt nu, så det gäller bara att pringa och skräppa det.
2: Ja, det räcker.
0: Ja,
2: där.
0: Kretskort och grejer som krånglar så.
2: Ja.
0: Ingen kan ingenting göra.
3: Har du satellitstyrd?
2: Nej, det har jag inte. Det har jag inte, men det ska funka elektroniken i alla fall.
3: Ja, det är med, jag har också en sån där som åker omkring. Klipper.
2: Ja.
0: Men det känns ju som att det är lågkonjunktur som gör inte många ska upp nu för tiden. Det är inte många byggen som är igång. Det är nog byggena som är de.
1: Det är lite tacksamt i och för sig då. För hade vi haft högtryck nu så hade det inte funkat.
0: Då, det var det ett tag då i början. Och då,
1: man måste liksom få ut skåparna till kunden när det gäller turant det är 4000 skåpar dygn nu då. Då hade det varit problem.
0: Men det är inte många hyreslägenheter som de bygger idag.
1: Nej.
0: De flesta sådana byggen står i stel. Mm. Eller kommer inte igång. Det är mest privatpersoner som byter kök då kanske.
1: Det är en till då, men det är... Några stora byggen finns det ju bevitligen.
0: Ja, som hänger kvar sedan några år tillbaka.
1: Ja, som är beställda sedan förut.
0: Mm. Det måste ju komma igång och börja bygga igen.
1: Ja, det måste komma igång både den ena och den andra i Sverige tror jag.
0: Nu bygger de mycket idrottsanläggningar och äldreomsorg och skolor. Och...
1: Men sen tittar vi då på, vi ser som Volvo som vi kan jämföra oss med då. De har ju precis jättemycket att göra. Och det brukar ju gå i hand har de mycket att göra så vi har mycket att göra. Så jag vet inte vad det är felar i vårat.
0: Men Volvo är ju nervösa. De säger upp massa folk nu bara för att elbilen klarar han inte så.
1: Nej, man är personvagn där. Men jag tänker på lastbilsidan då. Ja. Där är jag mest bekanta.
0: Men hur går det i Jönköping? Har du hört någonting? Du är ju huskare nu så men...
1: Jag är ju nere och köta lite och sådär. Men klart det rullar ju på och gör det ju. Men det är liksom...
0: Det kör skeft i alla fall.
1: Ja, de gick upp med en alltåkning då så att... Har det redan kört efter semestern på vissa ställen så att...
0: Men monterar de någonting eller tillverkar
1: de
0: bara?
1: Ja, de monterar nog ett visst antal hundra skåp om dagen om allting fungerar, vad jag förstod. Men sen när det är ja, hela allting som var färdigt ända ute i lastbryggen, men säger så, där är de inte heller riktigt annat vad jag fattar för. Så att det var lite mer problem att lösa på vägen. Och klart utlastning och sånt kommer ju sist i linan, men säger så. Så att...
0: Och nu är det ett gäng till som åkt ner då, eller?
1: Ja, det är ner 10 stycken om 14 dagar nu då. Alltså, ja, det blir de en vecka nu då.
0: Är det fler än en buss, eller är det fortfarande en buss?
1: Jag tror bara det är en buss. Sen vet jag inte om de åker buss på kvällsskiftet. Är det någon som har koll på det?
0: Och i Tidaholm så har de lite mindre att göra med då, för takterna minskar.
1: Ja, det är klart att jag lägger sig över mer till Jönköping. Mm. Och det är naturligt. Så det kommer ju inte sådana nedvasningar som en del tycker ändå. Då. Oj! Så, de har ju liksom gått på övertid i Tidaholm länge ändå nu då.
0: Mm.
1: Så att det, ja.
0: Ja, vi får passa en förordning på det här för att Tidaholms träcenter skulle ju varit igång för ett år sedan, eller?
1: Två
0: år sedan till och med.
1: Nej, men jag tror Jönköpingsfabriken blir bra när det blir färdigt. Och jag tror, för det vi vet ju själva det har varit i Tidaholm, när vi låg upp mycket efter, då har det ju varit, det har stått pallet precis överallt, inga ordning på någonting. Sen när vi har kommit till kapp, då får du ju det här lugnet i fabriken. Jag tror du får det i Jönköping också när vi har kommit i kapp.
0: Lite, ja. Mm. Vi tar lite musik.
1: Det kan vi göra.
2: Då ska vi se här, då blir det...
1: Vad det skocken säger.
2: Ja, då går ju det. Vi kan få ordning på det här systemet. Det är ju samma sak.
0: Det är data jag med.
2: Ja. Då kör vi i Training Again med Supertramp.

0: här nu Jönköpingsfabriken, så det, TTC kommer igång här nu till årsskiftet då, det är planen.
1: Jo, men det har ju varit länge att den har varit igång, men.
0: Ja, men det är ju 2 år för skötet nu då.
1: Ja.
0: Men nu har de ju haft 2 år på sig liksom, och nu är det lite lugnare med, så de har inte haft så högt tempo, utan att de kan trimma in dem med maskiner och datorer och allting. Och...
1: ja, trimma in personalen.
0: Ja. Ja. Det är mycket ny personal.
1: Ja.
0: Jönköping.
1: Det är mer bemanning.
0: Ja. Och det går inte att driva ett företag med bemanning. Det måste de inse att de måste anställa folk.
1: Jo, men de drar på det längsta strået hela tiden längre går, tror jag.
0: Det finns ju nya regler på bemanning med. Har du varit bemanning i 2 år så måste du anställas.
1: Ja, jag vet att man har en tjej som får sluta nu i juni bara för då har det varit bemanning i 2 år. Men sen vet inte jag, för jag sa det också, att det kan ju vara det att då har de ju tänkt sig att nu kommer det ner till Halmar då. Som får täcka och ta det jobbet. Så det kan ju vara så och det vet jag inte.
0: Vi får återkomma med hur det går. TTC och Nobia.
1: Ja, det får vi väl reda på.
0: Nu är det ju sommartider och det kommer hända massa grejer och utflykter och grejer. Och jag vet Torbjörn, du är ju väldigt aktiv i Utvängstorps hembygdsförening.
2: Ja, jo, nej, men vi har ju ett sommarprogram som vi kommer att köra som vi brukar göra. Vi börjar i...
0: Det går ganska många år med den, eller?
2: Ja, det är väldigt många år, om jag uttrycker mig på det sättet. Jag kan inte säga exakt i tid, men det är ju 20-tal år, minst.
0: Och det är så här riktigt gammalt landsbygdsfiken, så att säga.
2: Ja, det får vi väl kallat. Det får vi väl kallat. Det...
0: lite uppträd och grejer och lite museum. Och...
2: ja, det är det ju.
0: Fint.
2: Vi har ju ett klart program för sommaren här, så att det blir både Mats Löving och Bo Frid och som är kända här i Traktora.
0: Sören Frid, va?
2: Nej, jag ser en Frid, ursäkta mig. Sören Frid. Ja,
0: Bo Frid är här på Helleden.
2: Sören Frid är det.
0: Sören Frid är han, ja. Spelmannen.
2: Ja.
0: Mm. Och vad sa du, Mats
3: Löving?
0: Löving,
2: Löving, ja. Prästen
0: här.
2: Ja, men han ska komma och se den lite.
0: Han som bara drömde till lite, eller vad?
2: Ja,
3: jag bara nöpt till lite.
2: Ja, precis, men ja.
0: Han hade spelat fotboll mest ut alla, eller vad var det?
3: Ja, jag kommer ihåg om man...
0: gjorde sin sista match förra året, tror du, eller?
3: Ja.
1: I Ekedalen, va?
0: Ja.
3: Han var inne 10 minuter i matchen, tror jag, va?
2: Gjorde han inte sin tusende match?
0: Ja, det är säkert. Det var
3: något sånt där.
0: Otroligt, i alla fall.
2: Ja.
1: Ja. Ja, jag tänkte på det.
3: Han har bra att höra på, faktiskt.
1: Det ni har där ute när det är, eller vad kan du läsa om det?
2: Ja, det finns ju på hemsidan och Facebook. Det kommer ett sommarprogram här nu. I närtid, där finns det alla uppgifter som vi behöver ha. Men det är måndagkvällar i juli månad, kan vi säga. Mm. Går in lite i augusti, men i huvudsak i juli månad.
0: Och så har du satt upp tält nu med, så jag vet, för något år sedan då ösregnade någon gång. Det var inte så roligt att sitta fika i ösregn.
2: Nej.
0: Men är det regnigt så satte Torbjörn upp det stora tältet, så det kan ni sitta 100 man under tältet där säkert.
2: Det kanske inte riktigt går 100, men
0: många, i alla fall.
2: Bra många går det. Det har ju gjort att förutsättningarna är lite annorlunda även när det är lite dåligt väder.
0: Och så himla gött fika, alltså. Det är en liten macka och kaffe och en liten pöse. Sen får sig hygieniskt bra att vara kaka i.
1: Självkostnadspris.
0: Ja, jättebra är det.
1: Ja, det är någon vinst måste ni ha på.
2: Ja, jo, så är det ju.
0: Det kan inte vara många kronor, men de gillar bakar ideellt där på säkert. Och där.
1: Ja, men det kan ju... det är säkert väldigt gött om jag säger så, om det är hemmabakat eller på det viset. Ja,
2: så är det ju. Hemmabakat är det ju.
1: Ja.
0: Och sen har du den där veteran.
2: Ja, ja, hantverk och veteran. Dan, då kör vi ju lite med... ja, den här tändkjolemotorn kör vi ju alltid med. Men då sätter vi lite maskiner. Sen kör vi med stenbrytarvagnen. Det är ju en speciellt fordon.
3: Brytersten alltså?
2: Ja, brötsten gjorde han. Nu gör vi inte det längre, men vi visar hur det gick till. Så att den kör vi med lite.
0: Och så det här fina museet jag har. Allting är katalogiserat och jättefint där. Och det är inte så jättegammalt, utan det är de närmaste 200 åren, eller?
2: Ja, det är det ju då. Det...
0: mannaminnena på, eller?
2: Vi har ju även en del som inte är så gammalt, som ändå är museet.
0: Ja, men som jag känner igen, som sin barndom och sådär.
2: Ja.
0: Lite kul att gå och se på.
2: Ja. Så att det finns...
0: det är väl värt en utflykt.
2: Alla tidsåldrar. Ja, det kan jag tycka med.
0: Måndagkvällar i juli.
2: Ja. Det kan vi säga i huvudsak.
1: I Utvärnstorp.
2: Ja.

0: Hembygdsgården i Utvängstorp.
1: Ja. Inte jättelätt att hitta dit, men...
0: Ja, hittar den till Utvängstorp så är det ju sköltat därifrån. Där står det hembygdsgård.
1: Det ligger på gränsen mellan Tidaholm och Mullsjön.
0: Ja, det är ju mitt emellan Tidaholm och Mullsjö.
1: Enklast är ju att åka i Epavägen, va? Tidaholm.
0: Det är ju det kanske enklaste, ja.
2: Om du rätt på alltihopa.
1: För det är bra sommartips du kan göra. Sen finns det mycket annat du kan göra också. Så det är inte bara det som... Det finns mycket att se på runt omkring här. Ja. Vi behöver inte åka långt för att uppleva svensk natur och kultur. Och med det så får vi tacka för idag. Vi som har gjort dagens program det.
3: Sven-Erik Björnberg.
4: Just nu hör ni lokala band och artister från Tidaholm och närområdet på Radio Tidaholm 101,6.

0: Och med de fina orden så träder Alexander Lagerholm och Jonas Storm in i studion.
1: Ja, det var ett tag sedan sist.
0: Ja, det har varit ett litet uppehåll där, men nu är vi igång igen.
1: Jajamän.
0: Och ni lyssnar ju då på, när vi två sitter här i studion, då är det nog 99,9% säkerhet att det är Sossepodden som spelas in.
1: Definitivt.
0: Och det, vad är Sossepodden för något, Jonas?
1: Ja, det är ju vårat sätt att sprida politik. Lokal politik, regionpolitik, rikspolitik för tidaholmaren och väljaren.
0: Eller hur? Ja.
1: Kortfattat i alla fall.
0: Ett härligt media där vi kan prata och det ekar ut över till Tidaholms kommun.
1: Definitivt, det är ett fantastiskt media.
0: Ja, synd bara att man inte kan lyssna på alla som ekar tillbaka bara. Men det kan man göra om man skriver till oss på våra sociala medier.
1: Ja, det, mer sånt. Det borde, alla borde skriva till oss och fundera lite runt våra poddavsnitt.
0: Ja, och det kan ni göra på Facebook, på Socialdemokraternas egna Facebook-sida där.
1: Gör det.
0: Gör det, där vi också publicerar de här programmen. Utöver att de går ut på etern och radion. Och vi har en liten serie av program här där vi pratar med olika spännande politiker inom lokal, regional och nationell politik, sossar då. Om varför ska man rösta på Socialdemokraterna den 11 september, 13 september?
1: 13 september.
0: För att
1: söndag.
0: I år är det valår.
1: Ja.
0: Och idag ska vi få prata med ingen mindre än
1: Alex Bergström.
0: Eller hur? Då Jonas, då tycker jag vi presenterar vår gäst för dagen.
1: Ja, vi har ju långväga gäst med oss.
0: Och vem är det som har kommit?
2: Det heter Alex Bergström.
0: Ja, välkommen Alex. Det är ju inte först.
2: Långväga. Ja. Grannkommunen.
1: Men inte idag. Idag är du inte i grannkommunen.
2: Nej, idag är jag i... Nu ska vi se, det är ju midsommartider. Då får jag nästan göra en kuggis på er. Vad heter landskapet som har landskapsblomma Forget Me Gay? Forget Me Gay.
0: Oj.
2: Vad heter det landskapet? Som man har en av de sju i midsommarklassen. Glömmer mig ej. Gränsa mot Norge. Dalsland!
0: Ja, vad bra.
1: Vi fick ju inte svara.
0: Jag som hade det på tungan. Ja, precis. Nej.
1: Ja.
2: Jag vill bara impa på er i studion.
0: Ja.
1: Vi är väldigt impade.
0: Och vi är också imponerade att du har gett oss lite tid. Då. Och tack så mycket för att vi får intervjua dig. Men vi ska ju inte intervjua dig för dina expertiser i blommor till midsommar, utan för att du är regionpolitiker.
2: Ja.
0: Eller hur? Ja, och berätta lite kort bakgrund där. Du är inte bara regionpolitiker, utan du har också varit aktiv, som du säger, i Falköping, va?
2: Ja, jag började mitt politiska intresse i Tidaholm. Jag var tidaholmare på 90-talet och flyttade till Falköping 98. Så jag har suttit i socialnämnden i Tidaholm en gång i tiden och var aktiv i arbetarkommunen. Bland annat med folkbildningsfrågor, studiecirkelverksamhet. Jag gick en studiecirkel om EU. Då förstår ni att jag har varit med ett tag när jag säger detta. För det var ju inte igår vi hade den folkomröstningen.
0: Ja, precis. Och så, så allting började faktiskt i Tidaholm. Det är vi väldigt stolta över. Lite oförståeligt att du flyttat till Falköping sen, men det är förlåtet sen länge. Vad gjorde du i Falköping sen då?
2: Västra Götalandsregionen bildades ju 1 januari 1999. Första regionfullmäktige jag var på som tjänstgörande var december 1998. Så då förstår ni att jag har varit med om både det ena och det andra i den regionalpolitiska kontexten. Och också fått förskjutningar i ett antal frågor som har tillkommit. Och några frågor kanske också som har tonats ner för att det är någonting annat idag. Och just där, bara för att ta ett exempel på vad jag menar att lagt till och dragits ifrån, så elektricitetsfrågan är ganska given. Den fanns inte på den regionpolitiska, inte den kommunala eller kartan i slutet av 90-talet eller under 00-talet. Men den senaste 5-6 åren så har ju elektrifieringsfrågan inte bara blivit en statlig anläggning, utan Västra Götalandsregionen har ju varit väldigt aktiv att öka kapaciteten i vår elproduktion, elförsörjningen. Det är en sån förskjutning. En annan är utifrån att vi pratar landskapsblommor. Det var väldigt tydligt under 00-talet när Västra Götalandsregionen formerade sig och funderade på vilka uppdrag som vi ska ha gentemot våra kommuner och aktörer. Biologisk mångfald var inte en fråga för Västra Götalandsregionen. Mm. Idag är biologisk mångfald en väldigt central och viktig fråga för vår region. Både utifrån Vänern, Vättern då, som är gränsar mot, men också den maritima hela Bohuskusten. Och vi har ju ett antal Göteborgs botaniska trädgård. Mm. Men också en del museiverksamheter som har fröbanker som är otroligt viktiga idag i vårt samarbete med till exempel Göteborgs universitet för den biologiska mångfalden. Men det är sådana förskjutning som är intressant att se när man har fått möjligheter förmånen att vara med under en längre period. Ja, det är otänkbart och är väldigt högaktuellt. Och det är inte så konstigt från klimatförändringarna att Västra Götalandsregionen vill ta tag eller också vara en spelare, en aktör. Ja. Utifrån det demokratiska på biologisk mångfald.
0: Ja, vad spännande att ändå ändras lite vilka frågor som är aktuella och vad som man hanterar i regionpolitiken. Mm. Kan du bara för våra väljare och oss bara kort liksom sammanfatta, vad är det för frågor man hanterar i regionpolitiken idag? Förutom de här exemplen du har gett oss.
2: Ja, det primära uppdraget från regionbildningen, det är ju det gamla landstingsuppdraget att sörja för hälso- och sjukvårdsfrågor. Det är tandvård, det är primärvård, det är kvinnosjukvården, behandling, operationer, inliggande patienter, relationer mot kommunerna och deras äldreomsorg för att äldreomsorgen ska ha en god sjukvård. Även om inte kommunerna har ett ansvar eller ens för att anställa läkare, så finns det den typen av relationer. Och i det arbetet så har ju vi de senaste 4 åren från rödgrön ledning, som vi kallar oss för, det är alltså Miljöpartiet, Vänsterpartiet och vi Socialdemokrater när vi har styrt, då har vi haft en kraftig förstärkning för att öka jämlikheten inom sjukvården. Och då är det oavsett om det handlar om operationsfrågan eller om det handlar om primärvårdsfrågan eller kvinnosjukvården som vi pratar om, där vi har stärkt upp för att det ska få ett bättre bemötande, att kökortningarna ska bli reella. Och det kan vi också se. Västra Götalandsregionen är idag bäst eller näst bäst inom princip alla operationsområden och behandlingsområden på att sänka vårdköerna, korta vårdköerna. Och det är en stolthet som vi bär med oss nu i valrörelsen, särskilt under augusti och fram till 13 september. Då kommer vi säga det väldigt, väldigt många. Tack vare socialdemokratiskt ledd region så har jämlikheten inom sjukvården. Sen finns det mer att göra. Vi förstärker ju upp inom äldre sjukvården nu. Att till exempel alla som är plus 75 ska ha en direktnummer till vårdcentralen eller primärvården, beroende på vad man kallar för. Alltså utan bank-ID, utan digitala hjälpmedel, utan rakt in. Mm. För att det är så viktigt att vi också ser 75 plus. Det är ett sådant exempel. Vi stärker kvinnosjukvården för att man ska känna den tryggheten som behövs. Kan jag ta ett exempel till som jag är väldigt stolt över när det gäller att öka jämlikheten?
0: Shoot, kör på.
2: Vi har under perioden jobbat med att synliggöra, inventera omotiverade könsskillnader inom sjukvården. Och det kan vara allt ifrån att hur man kvinna utskriver tabletter, man kvinna när det gäller rehabhjälpmedel. Och har man ett sånt underlag där tjänstepersonerna skriver fram vad skillnaden är i könsskillnaderna, då kan ju också politiken bestämma att vi tycker inte att de är motiverade, den heter omotiverade könsskillnader. Och då kan vi också styra ekonomiska resurser, personella resurser, för att öka jämlikheten. För det kan inte vara rimligt att inom den här behandlingen eller inom den här operationsdelen så är det förtur för män. Och inom den här och den här kan det vara förtur för kvinnor. Utan vi vill ju att det ska vara jämlikt. Mm. Mm. En typisk socialdemokratisk politik. Mm. För vi vill ta ansvar.
0: Mm. Svinbra ju. Det är ju verkligen konkret exempel på hur man kan öka jämlikheten då i vården där. Mm. Vilka andra frågor är fokus i regionen förutom sjukvård?
2: Kollektivtrafiken är ju otroligt stor i Västra Götalandsregionen. Efter Stockholm SL så är vi näst störst i Sverige. Och det är inte konstigt, regionen, kollektivtrafikmyndighet som vi är, har Västtrafik som bolag, och bolag Västtrafik har både utifrån infra- och kollektivtrafikplanerna som regionfullmäktige antar också ett ansvar att också upphandla operatörer, som det heter inom det språket, bussföretag konkret, som kör linjetrafiken som då Västtrafik och den här kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för. Det är ju miljardverksamhet, och så ska de bryta ner den miljardverksamheten till ett fungerande linjesystem där det är framförallt då studier och arbetspendling, eller arbets- och studiependling, som är det primära. Och är jag då tidalmare eller Jobbo, eller om jag nu bor i en annan kommun som inte har Västra stambanan eller Kinnekullebanan, då är det ju väldigt viktigt att den anslutningen till exempel fungerar. Så att jag kommer till slutsdestinationen, höll på att säga, mitt arbete, om det nu är längs med Västra stambanan, ofta är det Göteborg man pratar i de här termerna. Mm. Och då är det viktigt att anslutningarna fungerar till exempel. Bor jag längs med Kinnekullebanan är det viktigt att anslutningarna är här i Ljunga om jag är tvungen att byta. Mm. Mm. Men linjetrafiken konkret handlar ju om turtäthet för oss i Skaraborg. Om vi inte har 7, 8 eller 10 minuters turtäthet, så är det de taktfasta tiderna mellan Tidaholm och Falköping, att det är en kontinuitet. Jag kan ju bli väldigt frustrerad, eller kan vi alla bli, när vi ser tomma bussar, men det finns en poäng också att bussarna går kontinuerligt. Mm.
0: Mm. Ja, men det tycker jag, det ser man ju...
2: Man ska veta det med en arbetspendling eller studiependling.
0: Det tycker jag man sett de senaste åren bara liksom här i Tidaholm också, till exempel om man åker Skövde Tidaholm, då är det varje 10 över varje heltimme hela kvällen ända till natten liksom, som det går. Man behöver nästan inte kolla tidtabellen, för man vet att den går då liksom 10 över. Så att det har man ju sett att det blivit väldigt så, som du säger, att det taktar på ett annat sätt. Det är inte de här konstiga tiderna som känns utkastade liksom, utan det känns som det finns ett system.
3: Nej, det är ju oerhört viktigt för oss i lilla Tidaholm där att det finns kollektivtrafik. Mm. Och det är väl en sak som man saknar från historiskt sett, gamla bussen 839, som gick från Jönköping upp till Karlstad. Och här skulle man ju kunna tycka att det borde finnas en liten utveckling här, att man kanske kunde göra lite samarbete med två stycken andra regioner, så att säga. Ah, ja. Vi har ju många som kanske studiependlar till Jönköping, men de kan ju inte pendla med bussen dit på ett enkelt sätt. Ah, ja, det är ju tyvärr många som får flytta till Jönköping. Ah.
0: Utvecklingspotential.
2: Ja, det du tar upp där, Jonas, är ett väldigt konkret exempel. För det är många som saknar den fortfarande. Jag minns den busslinjen. Den var lite udda, men den var väldigt bra för att fånga upp. Precis. Och idag har vi ju Göteborg, Falköping, och så fortsätter ju tåget ner till Jönköping och så Nässjö som slutstation. Det är också ett sånt exempel. Men det är tåglinjer då. Så att vi behöver fler. Vi har ju den Trollhättan, Lidköping, Skara, Skövde till exempel. Ett annat sån här gränsöverskridande. Mm. De gör väldigt stor nytta för pendlingen. Mm. De som behöver pendla till Jönköping, som du nämnde.
3: Precis. Ja, för oss som inte har järnväg.
2: Ja, men det har ju ett annat syfte också. Det är ju att vidga arbetsmarknadsregionen. När jag bodde i Tidaholm så var det ju det var ju väldigt hög inpendling till Tidaholm i början av 90-talet. Sen kom 90-talskrisen och då blev det ju någonting annat i Tidaholm. Och då var det viktigt att utpendlingen eller pendlingsmöjligheten med kollektivtrafiken byggdes ut. Varför var jag övertydlig här? Och det finns ju många sådana kommuner, och idag är ju arbetsmarknadsregionen någonting helt annat än vad det var på 90-talet.
3: Definitivt.
0: Alexander, om du på en minut bara rabblar upp de sista områdena som man i regionen jobbar med. Har du en sån lista i huvudet som du kan dra fram till våra lyssnare?
3: Klart han har.
2: Ja, som kulturnämndens ordförande i vår region så är jag ju otroligt stolt och aktiv på de kulturpolitiska frågorna. Och där handlar det om bild och form. Och bild och form kan vara hur vi gestaltar det offentliga rummet. Vi tycker att det är ganska självklart. Eller ja, McDonalds eller Biltema-skylten får vi stå där. Men vi behöver också andra uttryck, andra gestaltningar i vår livsmiljö än bara reklamskyltar. Mm. Det är ett sånt exempel på bild och form som jag tycker är otroligt viktig. Ett annat är ju folkbildningen, där vi har verkligen varit tydliga från rödgrön ledningen i Västra Götalandsregionen. Vi har höjt stödet till studieförbunden. Det var 10 studieförbunden när mandatperioden började. Idag är det 8. Det är på grund av tidigare regeringen. De har ju i princip slaktat. De har ju tagit bort 1/3 av det statliga stödet. 500 miljoner kronor under väldigt kort tid. Mm. Där har vi gått i motsatt riktning. Sen har inte vi kunnat kompensera för det bortfallet i våra 49 kommuner. Men vi har höjt stödet till studieförbunden. Otroligt centralt viktigt om vi tycker att civilsamhället bidrar till en levande demokrati. Jag inom kulturnämnden, bara för att nämna ett till, scenkonsten är otroligt viktig. Barn och ungdoms möjlighet att få se scenkonst under sin skoltid. Då är det Regionteater Väst främst jag pratar om, men även fria aktörer som kan komma till skolorna i Tidaholm eller Falköping där jag bor har vi också stött. Just för att levandegöra, öppna upp fantasier, skapa perspektiv för våra barn och ungdomar. Men nu tog jag bara kulturnämnden. Miljö- och regionutvecklingsnämnden gör ju en otroligt massa saker också, den nämnden. Där de ansvarar för innovation, utvecklingsfrågor. Men också det vi inledde med, biologisk mångfald. Där de tittar på hur vi kan förädla vår livsmedelsproduktion. Att få den här omställningen till gröna näringar. Mm. För gröna näringar handlar inte bara om industriverksamhet, utan gröna näringar kan ju också vara produktion inom livsmedel.
0: Mm.
2: Där försöker jag vara jättesnabb. Det finns otroligt mycket mer. Uh-huh. I regionen, eller regionerna i Sverige, de gör ju otroligt stora saker och breda saker för oss medborgare invånare i Sverige.
3: Och jag tänker att du säger en jätteviktig sak där, just att regionen är stor. Alltså, den lilla inblicken man får nu själv när man, om man ska till regionpolitiken lite efter höst här nu. Alltså att det är en väldigt, väldigt stor apparat. Och då är det ganska konstigt egentligen att den är så kanske anonym för väljaren.
0: Mm.
3: Man skulle behöva lite utbildningsinsats. Vad funkar, vad pysslar regionen med, så att säga? Men kan vi ta till höst sen, Alex, kanske?
2: Nej, kan vi ta till... Ett snabbt svar på den är ju att det finns flera svar. Det klassiska är ju att man känner sina kommunpolitiker och lagstiftande, det är alltid mycket mer spännande och då blir det mellanskicket.
0: Mm.
2: Men en annan är ju Västra Götalandsregionen bortglömt. En annan är ju att det är väldigt mycket funktion som Västra Götalandsregionen eller de 21 regionerna sysslar med. Och funktionen är ju inte lika mycket politiskt nerv i. Det är ju inte det. En kommunpolitik och en kommunfullmäktige, det kan man hitta utifrån att man känner dem en nerv och även rikspolitiken. De ska inte ens vara överens på rikspolitiken många gånger för att vi ska kunna se de ideologiska skillnaderna mellan liberal, konservativ eller oss socialdemokrater.
0: Alex Bergström.
2: En kommun och en region så vill vi ju också vara överens, för vi är ju en nämnd, en kommunstyrelse eller en regionstyrelse. Så det blir lite andra logiker också.
0: Ja, bra. Och vi pratade ju med Alex Bergström då, regionpolitiker i Västra Götalandsregionen, och skulle du ge väljarna bara kort, varför ska de kryssa Socialdemokraterna i regionvalet den 13 september?
2: Om vi som väljare, skaraborgare till Dalmar och Falköpingsbo, vill ha öka jämlikhet inom sjukvården, att det inte ska spela roll om du har mycket i plånboken eller lite pengar i plånboken, så ska man rösta på Socialdemokraterna. Vill vi ha en väl utbyggd kollektivtrafik som tar ansvar utifrån arbets- och studiependling och i viss mån också fritidsverksamhet, då ska man rösta på Socialdemokraterna. Och vill man stärka demokratiska möjligheterna för min fritid, för civilsamhällsorganisationerna, då ska man också då är det också väldigt goda skäl för att rösta på vårt parti. Just för att vi tar ansvar både för jämlikheten, för kollektivtrafiken utifrån vår arbetspendlingbehov, men också säkra demokratin.
0: Det var ju fina ord, va?
3: Bra avslutning, ja.
0: Ja, verkligen, det är det. Tack så mycket, Alexander, för att du har varit med oss idag och hjälpt oss att förstå mer om regionpolitiken.
3: Det är spännande att prata regionpolitik.
2: Och så får vi återkomma till hösten med lite mer sådär som ni pratar om, lite bildningsfrågor. Men ja, först ska vi ut och valkampanja och vinna det här valet.
3: Yes,
0: det ska vi göra. Tillsammans är vi starka. Tack så mycket, Alex, och ha en fortsatt trevlig helg.
3: Ja.
2: Detsamma.
3: Hej.
0: Hej, hej. Så. Och med de fina orden från Alex Bergström och Jonas så avslutar vi det här programmet. Programmet då är publicerat, tänkte jag säga, av Sossepodden här, Alexander och Jonas. Och ansvarig utgivare, om ni lyssnar via radion, tycker om sin närradioförening. Och lyssnar ni via webben så är jag, Alexander Lagerholm. Ni kan lyssna på vårt program på, om ni går in i en sökmotor och söker på Sossepodden så hittar ni oss, eller våra sociala medier på Socialdemokraterna Tidaholm på Facebook. Och ni hör oss på radion onsdagar, torsdagar och söndagar. Väl mött, och vi hörs nästa vecka.

Hur fan gör den, eller? Vad i helvete, det går ju baklänges.

0: Så, nu kör vi lite lokal musik här på Radio Tidaholm på 101,6. Bara musik från närområdet.
1: Ska ni inte fälla upp kakel snart? Jag vet inte, alla är för fan, det är grusig för fan.
2: Då gör det inget om det är lite kallt.
1: Ja, men det är ju dum jobbet, alla är för fan.

0: Hej och hjärtligt välkomna till, ja, det är väl sista programmet i den här serien om Blåsfestivalen.
1: Jajamän, sista delen.
0: Måste det ju vara, för att det är ju festival på fredag och lördag.
1: Jajamän, och det blir en fantastisk festival. Och vi kan ju säga det redan att nu när vi sitter och tjötar här så är Beyond Rust igång och spelar på La Familia. Vi tjuvstartar ju festivalen lite grann på La Familia i kväll och i morgon.
0: Jajamän.
1: Så de håller på.
0: Och imorgon spelar ju The Club.
1: Ja, originaluppsättningen av The Club spelar imorgon. Ja. Det blir kanon. Och det är också på La Familia.
0: Ja, precis.
1: Och det blir rätt så mysigt, för vi har ju satt upp det på altan utanför.
0: Ja.
1: Och spelar, så det blir illgat.
0: Ja, men det kan det ju bli.
1: Ja.
0: Det blir det ju. Ja, men idag så ska vi lyssna på, tycker jag, är väl festivalens höjdpunkt.
1: Ja, det är ju båda, båda våra favoriter, eller ja, våra favoriter, helt enkelt.
0: Ja, och det är ju Torbjörn Ries, Ager and the Black Tornadoes.
1: Ja.
0: De spelar.
1: Och har ni inte hört
0: spelar,
1: dem?
0: Ja.
1: Har ni inte hört dem innan, så måste ni komma till festivalen, bara för att lyssna på dem i alla fall.
0: Ja, de är svinbra, det är blås och det är hela köret. Ja,
1: de är 8 pers på scen, om de inte har med sig körer och, för då är de betydligt fler. Men själva bandet är 8 pers på scen, det är mäktigt.
0: Ja, men det är det. Ja, nej, det är nog det årets höjdpunkt, det måste det vara.
1: Ja.
0: Och de spelar på bästa sändningstid.
1: Ja.
0: Klockan 8 på lördag kväll.
1: Ja.
0: Då är alla pigga och vakna och glada.
1: Alla är kvar, alla är pigga, alla är glada. Folk har käkat och allt möjligt. Liksom, så att, och de andra banden, Polen, Laces och Headline, har ju värmt upp publiken.
0: Precis.
1: Då är alla uppvärmda och de spelar mellan 8:30. Så att det är ju kanon. Det finns ingen bättre tid.
0: Nej, det är absolut det bästa.
1: Ja.
0: Men vad säger du? Ska vi ösa på eller vad?
1: Ja, vi släpper på.
0: Får njuta ut av det här.
1: Ja, vi släpper på nålen på skivan. Men
0: när du har satt transan.
1: Ja, precis. Det är ju den jag ska säga.
0: Det är bäst.
1: Ja. Och det är att vi sänder detta på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja.
1: Så det
0: är ändå... Nu har vi drott den ansan. Det gör vi varje gång. Det är...
1: Ja.
0: Men det måste vi.
1: Det måste vi göra för att få sända. Mm.
0: Precis.
1: Så är det.
0: Ja, men då kör vi igång.
1: Ja.
0: Och så välkomna på fredag och lördag. Och välkomna även torsdag nu då. I onsdag är redan för sent, för att de spelar redan nu. Men välkomna imorgon, välkomna på fredag, välkomna på lördag.
1: Jajamän.
0: Ja, och ha nu en riktigt trevlig blueshelg.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Här kommer Torbjörn Risager and the Black Tornadoes.
1: Ha det så gott.
0: Ha det gott. Hej,
1: hej. Hej.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Kallt hemma? Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Tovex bil. Hela vägen.
10: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
11: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
12: Vart då?
11: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
12: Några schyssta deals?
11: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
12: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
16: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
15: Snacka med mig, Rickard.
16: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
15: Välkommen hem till Åkessons bil.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
20: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
21: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
20: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kärle. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet, men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
22: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
24: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
0: smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
2: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
4: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
24: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
25: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9, en trappa upp. Vi ses i sommar!
2: Och nu, tillbaka till musiken. Wow.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
3: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
4: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Och det är klart för start.
8: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
9: Rea, rea, rea! Nu är det sommarrea!
10: Vart då?
9: Hos Svenska Hem i Lidköping såklart!
10: Några schyssta deals?
9: Ja, total utförsäljning utav lagervaror. Upp till 70% rabatt. Kvalitet till riktigt bra priser.
10: Sjukt bra ju! Jag drar till Svenska Hem på Sockerbrosgatan 3 direkt!
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. Dessutom har vi öppet hela sommaren och ger dig 10% sommarrabatt på allt utom skumgummi och andra reavaror. Välkommen in du också! kristinedalsfabriker.se.
16: Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna expert.
17: Letar du efter ny bil i Mariestad?
18: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
17: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
18: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
19: Sommaren är här. Vi på Smart Förvaring vill önska alla kunder en riktigt härlig sommar. Fylld med sol, bad och sköna semesterdagar. Behöver du mer plats för sommarens äventyr, flytt eller renovering? Boka ditt förråd redan idag på smartförvaring.se. Trevlig sommar önskar vi på Smart Förvaring.
20: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
21: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
22: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
24: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedums gräs.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.

0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
2: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
1: Genom Cowboyland i Wyoming.
2: Och Yellowstones nationalpark.
1: Upplev Montanas vidder.
2: Och vildhästar i North Dakota.
1: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
2: Saxentours.com.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Oj, där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
6: Och det är klart för start.
7: Nu är det dags för sommarens stora folkfest på Axevalla, helgen 17-19 juli. Kom och upplev spänningen och gemenskapen på första parkett. Njut av trav, underhållning, mat och dryck ute som inne. Fredag och lördag kväll, underhållning från scenen. Fullt ös utlovas från en samling riktigt bra artister. Nattklubben är öppen till 02. Så missa inte travfesten på Axevalla den 17-19 juli. Boka dina biljetter på storchampionatet.se redan idag.
8: Vi på Fribergs fritidscenter älskar sommaren. Hoppas du ut och njuter av campinglivet. Här håller vi öppet precis som vanligt. Så sväng förbi om du behöver hjälp med ditt fordon, köpa tillbehör eller kanske fylla på gasolen. Vi på Fribergs fritidscenter önskar er en härlig sommar.
9: Tovex bil. Hela vägen.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
12: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

didn't I? When you needed me, I was always there. Now what now?

0: Reklam.
1: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
2: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
7: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
9: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
2: Spoglądam w niebo w poszukiwaniu znaku.

0: Fler hits och störst variation. Välkommen till Radio 3 by.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Klockan har blivit 2.
2: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.